Med sangen går Sion din konung att möta som I Sverige blir brukt mycket som en julesang sung av Torkel Selin så är du välkommen till dagens han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. Och vi ska I detta programmet uppehålla oss en god stund på Lesja med att ha utgångspunkt där. Och så ska vi höra tillsammans sex sanger av en kar som levde och råda där uppe I gode gamla dagar. Mitt in I det så ska vi ta ett tur tillbaka igen till Sverige men Per Nordfletten, vet inte om du har hört om han men han blev född på Lesja I 1837 och han döde på Lesja I 1923 och ligger begravd vid sidan av Lesja kyrka då naturligt nog. Per Nordfletten, gårdbrukar, lekpredikant, inte minst det, gårdbrukar och många andra ting, han ska vi säga lite grann om idag för han har även skrivit en del psalmer och någon av dem är I bruk den dag idag. Per Nordfletten han blev alltså född den 16 februari 1837 och växte upp I fattiga kår. Det att vara gårdbrukare på ett småbruk I inlandet den gången, det var en kamp från dag till dag för att ha nok mat till att äta. Och det var stor fattigdom. Han var en normal hög man, cirka 80 påstår det, men han var unormalt stark, så stark att han själv sa det, att hade inte Jesus den starkaste fått tag I mig så kunde jag blivit en väldigt farlig man. Han var ingen kristen I sin ungdomstid. Han tog sig gärna en dram och var visst en klöppar till att spela kort, men 21 år gammal så hade han varit ute en kväll I lag med kamraterna sina och vunnit en del pengar I poker. Och på väg hem så skedde det ett eller annat I samvittigheten hans och gjorde att han inte gick in och lade sig, men han gick in I stallen och mellan hästen där så knälte han ner och bad Gud om nåde. Och därmed så var Per Nordfletten blivit en kristen. År efterpå så gifte han sig med Anne, hon var även från Lesja och de fick tillsammans, ska vi få det, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barn I löpet av 14 år och alla barnen växte upp. Det var ju ingen följdfölje den gången och bodde då I Lesja kommun. De levde som sagt I stor fattigdom, bestämde sig för att utflytta till Amerika men kom inte längre än till Ålesund. Där fick de tillbud om att förpacka Slinning gård utanför Ålesund och var 3 år på Sunnmøre. Så flyttade de hem igen till Lesja och blev boende där resten av livet sitt. Den första sangen vi ska höra av Per Nordfletten är Per och Katrine Tveten som syng Vår store Gud gör stora under, det största har han gjort mot mig.

Ja, hej, jag heter Jan Løkkeborg. Och troen vi är viktig för att, och då har jag hämtat ett citat ifrån psalmedikten Grundtvig. Och det är denna strofen, att han är den dype sammanhang. Och till sjuande och sist, när allt annat blir ristat och rockat, så kommer det tillbaka till det, att det må vara en dypare mening i hela tillvärelsen, och den dype sammanhangen, den är Gud som har uppenbart sig i Jesus Kristus. Det är kanske min tro kokt ner till en enkel sättning, den dype sammanhangen.

Denna kvinna kom alltså in och så tömte hon denna kostbara salva ut över Jesu hode. Vi syns detta är främmed och rart. Det var vanligt i Jödeland och i samtida den gången, bland annat när en konge skulle insättas till sin gärning, så blev han salva. Vi läser flera gånger i det gamla testamentet, bland annat om profeten Samuel som salva både Saul och David till konge över Israel. Mange mener at her blir Jesus salva til å bli jødenes konge. Jesus, han sa ikke det rett ut, men han sa, hun har salva meg til min gravferd. Så snur han seg til denne kvinne, og så irettesetter han disiplene. Noen av dem mente at dette var sløsing med penger. Så sier han, de fattige har dere alltid hos dere, men har dere ikke alltid hos dere. Hun har salva meg til min begravelse. Og så sier han noe spesielt. På grund av det hon gjorde nu så ska hon aldrig bli glömt i världens historia. Nu ska vi höra Reflex fremdeles från musicalen 7 dagar i Jerusalem synge sangen till denna kvinna.

Det gruppa Greater Vision som ska få lov att avsluta dagens I fokus med faktiskt två sanger. Den ene sangen det Lazarus sin sang He called me out. Han ropte mig ut. För det var det Lazarus fick lov att uppleva när han låg I grava. Jesus kallade han ut och tillbaka till livet. Och I det så ligger ju en djupare mening. När ett människa blir en kristen så säger Bibeln att du går över från döden till livet. Att du som var död, du blir levande igen för att Jesus ger dig det nya livet. Och I denna sangen den handlar akkurat om det han kallade mig ut. Ikke bare at Lazarus ble kalt ut av graven, men hver dag så fer det at flere titusener av mennesker rundt omkring I verden blir kalt ut, går over fra døden til livet, går inn I samfunnet med Jesus Kristus. Det handler denne sangen om, den nest siste sangen I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt i fire kategorier. De norske utøverne plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
3: Når man kollar på internasjonella studier så vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framförallt i nordeuropeiska länder så vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
2: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe i 31,5% där som det var valg i dag, visar en meningsmåling. Responsanalysen har spurt för VG och Aftenposten. Det är en uppgång på 4,4% från förra måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besök i Nord-Norge i går att kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste för lungetransplantation. Han säger han sätter stor pris på stötten, men dronning Sonja omtaler responsen från folk som rörande. Kongeparet säger att situationen är allvarlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised er godkjent for bruk i Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas i bruk i landet. Tesla fikk også godkjenning i Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Union mellan Norge och Sverige blev upplöst den 7 juni i 1905 och i de påföljande dagarna så var det väldigt stor intresse för denna sak, inte bara i Norge och i Sverige men genom över hela Europa och de europeiska aviserna de skrev sige upp och sige ner om det och denna dagen så är det en som skrev ifrån London och kom in till Aftenposten då, men han advara svenskarna mot att bruka militärmakt mot Norge. Det är nästan rart att sitta och tänka på att för en del år sedan, gått över 100 år sedan vi har fått det om, så var det alltså reell fare för krig med Sverige. Portugal har nationaldag idag när vi kommer fram då till den 10 juni och det är för det att detta är sannsynligtvis dödsdagen till nationaldiktaren Camões som döde denna dagen i 1580. Och flagget deras det är från 1911 efter att det var infört republik i Portugal. 10 juni, ja. Ingolf och Ingun har navnedag. Ingolf som betyder norrön gud eller kan även betyda ulv och Ingun som betyder att vara älsket. Gratulerar till Ingolf och Ingun. I gamla dagar hade människorna pinebänken, nu har de avvisne, sa författaren Oscar Wilde. Och jag lovde igår jag skulle finna ett bättre visdomsord idag, det vet jag inte om jag klart det. I gamla dagar hade människorna pinebänken, nu har de avvisne. Imorgon ska jag finna fram en bok som jag har liggande här i studion. Gamla ordtak ifrån Sunnmøre, så då tror jag att jag ska kunna lova dere något som är lite mer vist. Ja, vi ska långt tillbaka i tid idag och då folkens, vi ska helt tillbaka till år 1155 denna dagen, den 10 juni denna sommardagen så kallade kong Sigurd Munn sammen bröderna sina Inge och Øystein och han fick dem dräpt, de blev dräpta alla tre tror jag så vitt jag vet, det var i alla fall en våldsam sak akkurat det. Det var mycket uro i Norge i gamla dagar. I 1929 så blev Nidaros nytt namn på byen Trondheim, men det var så upopulärt att efter 2 år så tog de tillbaka namnet Trondheim eller Trondheim så det väl formellt heter. I 1940 måtte de norske styrkan kapitulere denne dagen for den tyske invasjonsstyrke og felttoget som hadde gått nordover landet, det var over. Og general Otto Ruge som var blitt Norges øverstkommanderende, han gikk da i 5 år langt krigsfangenskap i Tyskland. I 1942 så skedde den forferdelige ting, det skedde jo masse forferdelige ting under krigen, men alle menn i landsbyen Lidice i Tjekkoslovakia, de ble skutt som hevn for drapet på en fremtredende nazist. Veldig mye stygt som skjedde. 50 millioner mennesker folkens, 22 000 mennesker hver dag fra 1939 til 1945 mistet livet i 2. verdenskrig. I 1967 så slutta 6-dagerskrigen i Israel denna dagen. Israel blev ju angrepet både av Jordan, Egypt och Syria på en gång. Efter 6 dagar så var angreppet slått tillbaka och israeliska styrkor hade erobrat hela Sinai halvvägs, stod bara några kilometer från Kairo och hade erobrat Västbredden och Golanhögden och ga jo da etter fra seg mye av dette landet, men noe er fremdeles Israel sitt land den dag i dag. I 1998 ble det skutt opp en satellitt, Thor den tredje, den første norske kringkastingssatelliten som ble skutt opp, og ja, er det så mye mer å si det da? Vi kan vel si det at Olof Palme-saken, den blev formellt avslutad och henlagt i 2020. I alla fall står det det här och framdeles är det väl ingen som helt säkert vet kam som tog livet av den svenska statsministern i 1986, men denna dagen i 2020 så blev detta lagt bort för gott.

0: Det var Kairos og Elios med Låt oss gå og låt oss tjene, og det var Karl-Arne Austnes som ga oss ord til ettertanke. I går så var det nyåpning av brukt og nyttig på Valderøya, og Helge Åkernes tok med seg mikrofonen dit og tok en prat med flere.
1: Nei, men dette nå for lite.
2: Ja, nå...
3: Nei,
2: ja, nå ber oss det på vafle. Skal tro hvor jeg har tatt veien i dag. Ja, i dag nå så vi på Valderøya på Øysenteret, brukt og nyttig. Per Otto Hellevik, du står her i... Ja, jeg vil jo kalle dette her... Dette ikke noe brukt og nyttig stas, dette her finstas.
1: Dette finstas, men ja. Der står fruen min.
2: Der står fruen.
1: Jeg hadde slapp ikke ut uten...
2: Nei, du, det var strafferunde, du måtte kle om.
1: Jeg måtte kle om.
2: Ja, men det skjer den beste. Ja, det... Men du, Per Otto Hellevik, du, de kaller deg administrerende direktør.
1: Ja, det synes jeg høres fint.
2: Det synes jeg høres bra ut på en sådan dag. Eh? Og jeg har jo intervjuet han, din gode kompanjong Jan-Ivar Stokset her, og han Helge Dimmen var det. Ja. Så vi har jo omtalt dette før, men vi måtte jo komme på åpningsdagen.
1: Det måtte dere.
2: Og få tak i deg og se her hva kjører. Her er jo, skal vi kalle det parkeringsproblem?
1: Ja.
2: Eller kaos?
1: Ja. Det best å ha stått opp på Øysenteret.
2: Ja, ja.
1: Jeg hører jo til her.
2: Og noen måtte gå gjennom tunnelene. Ja. Nei. Neida, men du, vi må... Du skal kanskje ta imot litt folk her, du. Men det nå en vanvittig, går an å si, oppgradering.
1: Det kan du si. Men så har hatt en veldig dyktig dame til å hjelpe oss.
2: Ja, det må ofte det til.
1: Viktig å si. Ja, det er viktig. Ja.
2: Og hvem er den dama?
1: Anna-Lena, heter hun.
2: Anna-Lena?
1: Ja.
2: Anna-Lena må få fullt namn.
1: Ja.
2: Du må få tak i, men vi må... Har du tid til en liten... Ja. Gå en tur inn det her, da. Her er det... Alt samlet på en plass, er det så. Der er jo Anna-Lena, så du ikke får etternavnet til.
1: Nei, hun så mange.
2: Ja, hun så mange. Kan ikke du bare si alle navnene dine her?
4: Jeg heter fullt navn Anna-Lena Valder av Gjøsund, men jeg bruker Anna-Lena Gjøsund.
2: Ja, og han skryter folet av deg, han Per Otto Hellevik her. At vi har hatt en dame med oss som har vært veldig viktig i denne prosessen her. Hva har vært din rolle i nylokalitetene her?
4: Jeg utdannet dekoratør, så nå hadde det seg sånn at jeg hadde muligheten til å hjelpe med planlegging av butikken. Og det var veldig kjekt, men jeg må også gi skryt til alle frivillige. For de har vært snittalderen høy, men de altså så dyktige.
2: Ja, det frivillige som driver dette her.
4: Absolutt.
2: Men hente en profesjonell hjelp, det gjør jo seg bra.
4: Altså, det jo yrket mitt da, men for meg har det bare vært som å være i godt butikk. For det så masse fint at det har vært bare positivt for meg.
2: Satt. Altså, dere har vært sånn som jeg forstod det. Jeg gjorde intervju før, så har dere hatt litt store møbler en annen plass. Dere har ikke hatt en sammeint lokalisjon.
1: Møbler på skolen.
2: Ja.
4: Nå stikker jeg av
2: her, for ja, du har jo pjaske med, vet du. Du må sette ut... ja.
1: Nei, altså, møbler på skolen.
2: Ja.
1: Hele etasje der med flere klasserom. Trange dører, tungt å bære.
2: Ja.
1: Ja, og så holdt jeg på ned på gamle Valdertun, som det heter.
2: Ja, og dette er stor lokale.
1: Dette er stor lokale.
2: Tidligere fargerike lokale, ikke så å forstå.
1: Han, jeg ser nå snakket med Ronny av og til, og så forhåndslag det der nede med. Så jeg fikk tilbud.
2: Ja.
1: Her, så slo av tegn. Nå legger jeg ned til støtte her nede, så ser ikke hele lokalet.
2: Nei, riktig.
1: Her er åpen.
2: Ja, men det var stort og hvitt og høyt under taket og god plass. Jeg har jo vært innom bruktbutikker som er trångere enn dette, for å si det sånn.
1: Ja, her er veldig flott.
2: Ja. Men du, nå er noe kuast ute her. Altså, det er russedrakt, det er ung og gammel her, og du skal kanskje ha noe høytideligheter her.
1: Jeg får prøve på det.
2: Ja,
1: litt min sterke side.
2: Vi skal komme tilbake til Meier her etter kort. Ja, nå gjorde den godeste Jan-Ivar Stokset meg oppmerksom på... legg merke til en liten detalj, sa han her. Jan-Ivar, du må fortelle. Du er en av de frivillige.
5: Nei, altså, jeg bare la merke til. Det litt morsomt. Er det aula med dame her inne på butikken?
2: Nei, det må være...
5: Og så stender der en flokk ut før han. Det er bare mannfør. Det er ikke kommet inn igjen, det er stendet ute.
2: Jeg tror jeg må ut og prate med deg.
5: Ja, så må du få deg inn.
2: Ja, for dette her er 70, 80, 90 dame her.
5: Ja, det er.
2: Men det er langt mellom karene.
5: Ja, det er langt mellom karene.
2: Ja, men du, jeg skal ta også huketak i seg karene. Lurer på hva det er. Lurer på om jeg ikke har forstått at det er åpnet. Jeg skal spørre deg.
5: Det går an å handle her.
2: Ja, det... ja, jeg må ut her, fordi... Ja, her... Altså, her står noen karer. Det er Radio Sunnmøre her, men vi lurer... Ja, nå rømmer deg. Ja, nej, Scotch intervju, det är ju farligt, men det var bara Jan Ivar Stokset då. Han är ju av det frivilliga här och han sa, lägg märke till en detalj här, sa han. Inne aulade med kvinne, men, men ute står karan.
6: Ja, riktigt.
2: Och jag lurt på om ni inte har fått med något att det här att öppna så att de måste gå in. Ja, vad kan du säga? Kan vi hemma oss här? Kan ni få höra lite?
6: Leif Kåre Valderaug.
2: Leif Kåre Valderaug. Du, ja. Är du här? Är du bara chaufför och står och väntar på att fylla i bilen eller?
6: Jag har ansvar för ekonomin här.
2: Är du ansvar för ekonomin här?
6: Ja.
2: Men du står och täller folk.
6: Ja, ja.
2: Är det så att du checkar om det här med sig mindre pengar när det kommer ut än när det far in eller?
6: Jag hoppas det att det lägger igen lite, ja.
2: Väldigt, väldigt bra.
6: Ja.
2: Ja, men du, då är du också en av de frivilliga här.
6: Ja, då, det är.
2: Är du tidigare ekonom och fortsatt ekonom, får du säga det så?
6: Ja.
2: Ja, och då är du regnskapschefen?
6: Ja. Ja. Nej, inte regnskapschef. Ja,
2: men,
6: det,
2: vi, men
6: det,
2: vi kollar det.
6: Vi betalar regningen. Ja.
2: Ja, men det är det regnskapschefen.
6: Ja, då, ja då.
2: Och så, ja, men du var med i processen här länge, eller?
6: Ja, 2-3 år.
2: Ja, och så är det en av de frivilliga då, kan
6: ja,
2: du säga.
6: Ja.
2: Fantastiskt. Ja, och nu hoppas jag att det ska öka ytterligare omsättningar här och kanske.
6: Ja, vi måste det när husläget ökar så
2: då och
6: omsättning också ökar.
2: Ja, riktigt.
6: Ja,
2: men det blir ju en fantastisk upptur i förhåll till
6: det det.
2: Tidigare och då var inte lokaliteterna samlade som vi är inne på här.
6: Nej då, då är det allt på ett.
2: Ja, men är det käktigt här då?
6: Ja, då visste det det.
2: Men du är mest intresserad i ekonomin när du inte är där, för du går och vasar inne bland allting här.
6: Ja, hjälper till lite annan också då.
2: Karan har en kosprat utanför dörren här.
6: Ja då.
2: Väldigt bra. Ja, men du får, det är säkert pengar i sms, så du måste få det in i systemet här.
6: Nej, vi får få det in.
2: Ja, ja, så jag bara pratar sen.
6: Ja.
2: Väldigt bra. Ja, det är karan på utsidan och kvinnan på insidan här. Så det är god stämning här. Vi måste se här om någon som är, ja, nu börjar det med vaffel och styr här då. Och kake och nej, vad i all världen, är det dock så kakechefarna här?
7: Ja.
2: Det är Radio Sunnmøre här, är det kanske som är baka eller är det beställt kanske?
7: Det är nog beställt, så är det,
2: ja. Ja, det var väldigt fint.
7: Ja.
2: Är det du som ser upp dugliga,
7: ja,
2: stycke?
7: Ja.
2: Kan jag få namnet ditt?
7: Randi Sjåvåg.
2: Randi Sjåvåg, är du också en av de frivilliga damerna,
7: ja,
2: som snackar om?
7: Ja, ja, ja.
2: Så du är kakechef, det måste vara en populär jobb idag.
7: Ja, akkurat idag är det.
2: Du, vad som är käckt med att vara med på Brukt och Nyttig här?
7: Det är detta där med att veta att vi möter så mycket folk och så får en prat med väldigt många och verkar som att folk sätter pris på att de kan komma hit. Och
2: ja.
7: Vi har tid att prata med dem.
2: Sånt.
7: Ja. Och så, samtidigt så stöttar vi en god sak.
2: Ja, det är det, och det är det du säger, det är med möteplatser,
7: ja.
2: Tid att prata, det är ju en mangelvara, det är idag när vi kommer in i en butik, sant?
7: Ja.
2: För att det där vill ju folk helst att du ska där, gå igenom kassa utan att träffa någon folk.
7: Ja. Men här är det god tid.
2: Vet du, här är det disk och det är god tid och goda folk.
7: Ja då, så vi är spänt på detta här.
2: Kämpebra.
7: Det har i vart fall varit väldigt bra dessa år vi har hållit på.
2: Ja.
7: Ja, vi har hållit på i 12 år.
2: Ja, och nu får du ett lokale här, ja, som är... Väldigt gott tänligt får han väl säga.
7: Ja.
2: För det var oversiktligt och gott.
7: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Kämpebra. Nej, men du ska inte förstöra det. Du må ju, här är ju 100 folk här.
7: Ja, det
2: må
7: du det. Så, mycket, ja.
2: Så du må passa på att det blir också nog kaka.
7: Här kan det vara en spel.
2: Ja, och nu, alltså jag tror Radio Sunnmøre må ta sin tur bort i vaffelkroken. Är det inte vaffelkroken?
8: Ja,
2: är det någon som tör att säga något om det?
8: För den som jobbar här så är
2: detta vaffel. Är någon av de 25 frivilliga damerna det?
8: Ja.
2: Som är slått sig ner för att tränga och pusta lite.
8: Mm-hmm.
2: Kan vi ha med oss här? Kan du visa på ett namn?
8: Jag heter Bodil.
2: Bodil. Och här då?
9: Gerd,
2: ja.
9: Anlaug.
2: Eva. Eva, ja. Och nu är det också vaffelchef eller? Är du det?
8: Jag har stekt vaffla idag, men det är dem som är på vakt som steker vaffla.
2: Ja, men så är det i stark konkurrens med den fantastiska marsipankaka. Är det, ja, blir det kamp om kunderna här eller?
8: Det är när kaka blir tom när den
2: ja, då.
8: Då blir det vaffla.
2: Då går det över på vaffel, episode 2.
8: Ja.
2: Väldigt bra. Men du, vad som är käckt med att vara med på detta här?
8: Nej, väldigt socialt och spännande och käckt.
2: Ja, och du kan få en lite sån, det blir så extra giv när en får sån lokale kanske.
8: Ja, ja.
2: Checkar och är med.
8: Det har varit väldigt fint, väldigt fint.
2: Ja, det må jag säga.
8: Ja.
2: Det här var översiktligt och gratt och här är ju, ja, här är allt för mycket här. Men här är god plats.
8: Ja, men det
2: för hever upp och trångar tingen lite här.
8: Ja. Det är inte så mycket igen när dagen är över.
2: Nej, då det blir bra salg tror du.
8: Ja,
2: men flott, det är vaffelgängen här. Det är bra. Nej, det är fullt liv här i huset. Det må ju vara... Ja, han må ju vara... Över 100 stycken här. Lars-Petter Ødegaard, kretsledare. Du står här med överblick. Täller du folk här nu, eller?
10: Nej, det är inte lätt att hålla tällingar här.
2: Nej, det här må ju vara 100 stycken sig inom.
10: Ja, det är helt säkert.
2: Det är... Och det är aula av folk här. Och, ja, jag tror vi... Kan inte vi ta oss ett kakstycke, då? Ska inte vi det, då?
0: Och medan Helge Åkernes och krimslejare Lars-Petter Ødegaard tek så ett kakestycke, och vi ska få höra mer ifrån öppningen på Brukt och nyttig efter respons synge Jesus ditt namn.

0: har jeg funnet meg, sånn som, ja, det sånn som mannfolk gjør på sånne butikker, da finner seg en sofa. Og når det da kake, marsipankake på jublende storåpning her på Brukt og Nyttig, så det var ikke så tung å be med å finne med en god sofa som sikkert heter salgs. Kaffe og marsipankake. Og så dumper det ned nok artig kjekke folk her, vet du. Hvem det har med meg her?
1: Jeg heter Annelise Nordstrand.
0: Ja.
1: Født og oppvokst på Giske, men bosatt i Sykkylven.
0: Ja.
1: Så har jeg da et fritidshus på Giske, og nå for tiden så jeg her veldig mye.
0: Ja, du trekker hit ut i vår og sommer.
1: Ja,
0: eller hele året kanskje.
1: Også.
0: Ja. Men du er, jeg tror han kan si, kanskje litt over snitt interessert i det her. For du kom her med noe, det ser ut som du samler på glassmugger. Fortell.
1: Ja da, jeg samler på glassmugger, og jeg samler på glas i det store og det hele. Jeg samler på alt, for sånne butikker er like her.
0: Ja.
1: Jeg var med i oppstarten på gjenbruk i Sykkylven.
0: Ja.
1: Så der var jeg med i 22 år.
0: Så vi snakker med en profesjonell, eller?
1: Ja, må kalle meg det. Men så ga jeg da stafettpinn videre til nye. Og der er en fin stab der inne også, så driver bedoskjelleren.
0: Ja.
1: På gjenbruk, det liker
0: jeg. Ja, du, og det ser ut som du er ikke helt alene, for her må være over 100 stykker.
1: Herlighet, var en fantastisk butikk.
0: Ja, dette her.
1: Her aula med folk, og så mye flotte varer.
0: Ja, for du er til og med, altså jeg har ikke greie på hva som er flott det. I hvert fall ikke når det gjelder sånne ting, men du har litt greie på det her. Du ser at dette er kvalitet.
1: Ja da, det er klart å lære seg det etter hvert.
0: Ja.
1: Så jeg er veldig glad i sånne gamle ting da, vet
0: du. Ja, du samler jo på spesielle ting, reservis,
1: styr. Og datteren min samler.
0: Ja, men da...
1: Så, ja da.
0: Det kan nesten se ut som en brukt butikk da, hjemme også, eller?
1: Oh, ja, ja. Bare vent til det jeg skal ha for oss i mitt, og det er sagt er ferdig moro.
0: Det blir utsalg. Ja, men så bra. Nei, men du har jo funnet tak i litt forskjellig her, og skal du jakte noe mer her?
1: Det er bare første runde dette her.
0: For disse muggene var egentlig ikke til deg selv, var ikke det til et spesielt opplegg?
1: Neida, ja da. Jeg har venninne som driver gravfartsbyrå i Sykkylven, og så hjelper jeg jo litt. Og så er det noe sånn at ting forsvinner og blir knust og sånn.
0: Ja.
1: Så fann oss ut det at i kirka der var litt lite glassmugger.
0: Ja.
1: Så nå kjøper jeg inn til kirka for at jeg skal ha rikelig med glassmugger.
0: Sant.
1: Så, ja da. Og ellers så er det mange som sier til meg, du må se etter det, og du må se.
0: Ja, du er litt sånn agent.
1: Ja.
0: Ja.
1: Utskremt.
0: Utskremt agent med handellister, du da?
1: Ja.
0: Så, du...
1: så det er mye jeg finner.
0: Men har du kommet til bunns i handellister i dag, eller
1: nei,
0: skal du ut på nye tokt her?
1: Det er bare runde to nå.
0: Ja, det er runde to.
1: Ja. Så dagen men... er lang.
0: Ja, men veldig bra, Annelise Nordstrand.
1: Takk.
0: Tusen takk for kaffeprat her.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg bare blir sittende her, for det var jo... Her ber Jan Ivar Stokset, nå er det... Jeg rigger det opp til fotball-VM her, du kommer med en stor skjerm her.
2: Ja, det er snart fotball-VM, vet
0: du. Skal det vise oss herfra, eller?
2: Ja, det blir direkte sending midt på natta.
0: Ja. Det er alle ting, alles behov. Ja, det er bra. Ja, da, Per Otto Hellevik, du har ikke kastet fine dressjakker enda.
3: Ikke enda,
0: men det begynner å bli heite nå. Ja. Men du, her må jo være... Altså, jeg prøvde å telle... Jeg må være over 100 stykker her.
3: Det er
0: det. Ja, det er
3: sånn,
0: det. Er. Og vaflen og kakene går unna. Jeg fann jo med en brukt sofa.
3: Ja.
0: Veldig fint å sitte her. Men hva du syns, hva syns om åpningsdagen? Det har gått en halvtime.
3: Jeg er helt målløse.
0: Du er målløse?
3: Rett og slett.
0: Da er du et dårlig intervjuobjekt, men ja. Vi prøver.
3: Nei, altså, jeg er helt imponert over hvor mye som kom.
0: Ja.
3: Men jeg hadde jo ventet litt da.
0: Ja.
3: For folk har gått her og sett og ventet på nye butikker, for nye butikker skulle komme. Men dette overgikk all forventning.
0: Ja.
3: Ja, rett og slett.
0: En stor glede.
3: Stor glede, kjempestor glede. Og så altså, fått dette her laget, det ble jo så fint, og vi skal skryte selv, og det gjør det.
0: Her er virkelig kvalitet. Jeg må ta et bilde, så kanskje vi får lagt ut.
3: Ja.
0: Men så har du med deg så mye bra folk.
3: Ja.
0: Men du opplever, altså det er noe fellesskap med deg med, ikke det?
3: Ja, det er mye fellesskap. Men altså, vi må ha mer medarbeidere.
0: Ja.
3: Litt yngre pensjonister.
0: Ja.
3: Jeg husker Tove Tom Kjell Fjørnes i 1. januar i 20. Og da sa jeg det. Vi må ha mer folk.
0: Mm.
3: Nej, sa de. Öst vill ha flera vakter. Men jag var inte nog 6-7 år sedan.
0: Ja, sant. Var, till och med råkar bli äldre.
3: Till och med när du var några 70 år, då är du 2-3-80 nog.
0: Ja.
3: Så är det nog.
0: Ja, men det är bra alltså. För att då inte ser du väldigt käckt att vara med.
3: Det är fort käckt att vara med. Men ja. Jag skulle gärna ha ett längre åpningstid. Mm. Nu har jag tre på vakt. Nu förhållet bara två. Mm. Men väl. Så är det.
0: Ja, men nu kommer åpningstiden bli här nog då. Vi må ju upplysa lite om det.
3: Ja, jag spelar klockan 11.
0: Är det kvar dag?
3: Kvar dag klockan 11, bortsett från måndagen. Då är det hämt och bringer.
0: Ja, för då är det uppring.
3: Då är det karan som är här och kör.
0: Och så 11 till 3 då, tisdag till fredag.
3: Ja.
0: Och lördagen då?
3: Samma,
0: ja. 11 till 3, tisdag till lördag, ja. Enkelt och grann.
3: Men jag ska pröva få en lång dag, för det är många som kör mot sig.
0: Ja, sant.
3: Och så räcker det att se på arbete.
0: Ja, sant. Ja, det är det. Och, nej, men det där blir, du ser, och det är nog inte så populärt, så må du säkert dra till med en lång tår, långa uppe på torsdagen.
3: Det må jag sa, men jag vill inte.
0: Ja, men Per-Otto Hellevik, väldigt käckt att se, och jag ser du stråle från öre till öre, från bort till bort. Sånt, så.
3: ja, men det var inte värst.
0: Lycka till vidare.
3: Tack ska du ha.
0: Och tusen tack för insatsen. För att det här genererar ju fantastiska midlar in mot viktiga ting. Ja, i barn- och ungdomsarbete.
3: Jo, så överfört till 600 000.
0: 600 000 bär i 2025.
3: Ja.
0: Fantastisk.
3: Ja, det var det. Jag tycker att klara det nog för att se lite högre husläge. Ja. Men det regnar med att det...
0: Men du vet, salg ökar väl också.
3: Salg ökar, ja. Var det så regnar med.
0: Det vill jag tro. Klar och pajsa på.
3: Det är inte länge för att passera miljon.
0: Det är bra.
4: Det var från nyåpningen på Brukt och nyttig på Valdrea igår alltså, och det var Per-Ove Hellevik, Annelis Nordstrand med flera helgåkarna stod en prat med. Du har lyttat till Radio Sunnmøre nu, och du finner sakerna vi har sendt på vår podcast Radio Sunnmøre och hjemmeside radiosunnmore.no om du vill lytte igen. Klockan 10 kommer helgåkarna med missionstimmarna, och nu får du Mette Roger Sørensen med som en hjort.

och du håller fast vid mitt namn. Du förnekter icke min tro, heller icke i de dagar då Antipas var mitt trofaste vittne. Han som blev slått ihjäl hos dere, där hvor Satan bor. Men jag har noen få ting mot dig. Du har noen där som håller fast vid Bilams lära. Han som lärde Balak att lägga anstöt för Israels barn och äta avgudsoffer och gå driva hor. Slik har du också noen som på samma vis håller fast vid Nikolaitnes lära. Omvänd dig, ellers kommer jag snart över dig och vill kämpa med dem med min muns svärd. Den som har öre, han må höra vad onden säger till menigheterna. Den som segrar, han vill ge av den skjulte manna. Och jag vill ge ham en vit sten, och på den stenen är ett nytt namn skrevet som ingen känner utan den som får det. Vers 12. Skriv till ängeln för menigheten i Pergamon. Detta säger han som har det tveägade skarpe svärd. Vi vet inte något om menigheten för vi möter den här Johannes uppenbaring. Paulus var nappe inom byn, men han var i närheten. Och det kan bety att kristna från en eller flera menigheter som Paulus hade startat i närheten dro till byn Pergamon för att starta en menighet där också. Och när Johannes här skriv till ängeln, så är det ett dagnamn för menighetens ledare. Slik det också skrives i de andra sex breven. Kan denne menighetsledaren, alltså ängeln, var på Johannes i tid, det vet inte vi. Hela menigheten, såväl som ledaren, ska veta att de har med Guds son att göra. Han som med sina ord kan bekämpa såväl menighetens fiender, men också dem i menigheten som driver med vrang lära. I Hebreerbrevet kapitel 4 läser vi att Guds ord, det är som ett svärd, ja, skarpare än ett tveägget svärd, som det står där. Kan menas med ett slikt bilde? Jo, att de ord som kommer ut av Jesu mun kan avväpna Guds motståndare, men också avslöra synd, gale hållningar, såväl som feil förkynnelse om den kristna tro. På samma måte som ett svärd kan kutte och dela, så kan också Guds ord dela mellan rätt och galt, mellan vad som är sannhet och lögn. När vi får med den treenige Gud och hans ord att göra, så vill själv våra mest skjulte och syndiga tankar bli avslört och kom för dagen. Och samtidigt, vi har med en Gud och Herre att göra som kan och vill kämpa för sin sak. Om fienden är uttalade kristendomsmotståndare eller folk innanför menigheten som förkynner vrangt om den kristna tro. Den som kämpar mot Gud och hans svärd vill alltid tape. Vel, det var så långt vi kom idag i vår genomgång av brevet till menigheten till Pergamon. Men jag hoppas du blir med vidare när vi i nästa episode fortsätter vår vandring i Johannes uppenbaring. Och alla episoder finner du på en sida som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag.

Det finns en vei, sång Per och Katrine Tveten där i etterkant av. Vi fick lite undervisning då, vet du, från Uppenbaringsboken med Svein Anton Hansen. Svein Anton Hansen är tillbaka också i morgon med en ny blick på Uppenbaringsboken. Jesus är kungen min, Lars Bårdsen ska få synge den, och efter på det så ska du alltså få bli med mig ut på Valderøya en tur där. Det var alltså stora händer igår med ny öppning på den brukt och nyttig butiken som har flyttat sig till Øycenteret där.

0: Ja, om du fick med det i första del här så dumpa jag ner i en god sofa i där, vet du, med marsipankaka och kaffe här, och då kunde du i mellomtiden få höra Valdre-kvartetten som ju är på sin plats, vet du, när vi var ute på öja där. De sång Vordan sier deg takk, og ja, nå skal vi få høre litt ja, fra andre som jeg traff der ute, og ja, så må vi også få tak i Per-Ove Hellevik igjen da, vet du, sjefen for hele Brukt og Nytt inn der, og høre hvordan han hadde det da i denne løpende første åpningstimen ut på Brukt og Nytt i Valdrøy.
1: Ja, da har jeg funnet meg sånn som, ja, det sånn som andre folk gjør på sånne butikker, da finner seg en sofa. Och när det då är kake, marsipankake på jublande storåpning här på Brukt och Nyttig, så det var inte så tungt att be med att finna med en god sofa som säkert inte salgs. Kaffe och marsipankake. Och så dumpar den ner och artigt checkar folk här, vet du. Kan det hemma med här?
2: Jag heter Annelise Nordstrand.
1: Ja.
2: Fött och uppvuxen på Giske, men bosatt i Cykelvön.
1: Ja.
2: Så har jeg da et fritidshus på Giske, og nå for tiden så er jeg her veldig mye.
1: Ja, du trekker hit ut i vår og sommer.
2: Ja,
1: eller hele året kanskje.
2: Også.
1: Ja, ja, ja. Men du er, jeg tror han kan si, kanskje litt over snitt interessert i det her. For du kom her med noe, det ser ut som du samler på glassmugger. Fortell.
2: Ja da, jeg samler på glassmugger, og jeg samler på glas i det store det hele. Jeg samler på alt, for sånne butikker det liker jeg.
1: Ja.
2: Jeg var med i oppstarten på gjenbruk i Cykelvenn.
1: Ja.
2: Så der var jeg med i 22 år.
1: Så vi snakker med en profesjonell, eller?
2: Ja, må kalle meg det. Men så ga jeg da stafettpid videre til nye. Og der er en fin stab der inne også, så driver bedoskjelleren.
1: Ja.
2: På gjenbruk. Det
1: ja, du, og det ser ut som du ikke helt alene, for her må være over 100 stykker.
2: Herlighet, var en fantastisk butikk.
1: Ja, dette her.
2: Her aula med folk, og så mye flotte
1: varer. Ja, for du er til og med, altså jeg har ikke greie på hva som er flott, jeg. Jeg gikk i hvert fall ikke når det gjelder sånne ting, men du har litt greie på dette her. Du ser at dette er kvalitet.
2: Ja da, det er klart å lære seg det etter hvert.
1: Ja.
2: Så... Jeg er veldig glad i sånne gamle ting, da, vet
1: du. Ja, du samler jo på spesielle ting,
2: reservisestyr. Og datteren min samler.
1: Ja, men det, da...
2: Så, ja da.
1: Det kan nesten se ut som en brukt butikk, da, hjemme også, eller?
2: Oh, ja. Ja, det kan... Bare vent til det jeg skal ha for oss i mitt, og jeg er sagt er ferdig moro.
1: Det blir utsalg.
2: Det blir utsalg.
1: Ja, men så bra. Nei, men du har jo funnet tak i litt forskjellig her, og skal du jakte noe mer her?
2: Det er bare første runde dette her.
1: For disse muggene var egentlig ikke til det kjøl, var ikke det til et spesielt opplegg?
2: Neida, ja da. Jeg har venninne som driver gravfartsbyrå i Sykkelvern, og så hjelper jeg jo litt. Og så er det noe sånn at ting forsvinner og blir knust og sånn.
1: Ja.
2: Så fant oss ut det at i kirka der var litt lite glassmugger.
1: Ja.
2: Så nå kjøper jeg inn til kirka for at jeg skal ha rikelig med glassmugger.
1: Sant.
2: Så, ja da, ellers så er det mange som sa til meg det, du må se etter det, og du må se
1: ja, du er litt sånn agent.
2: Ja,
1: ja.
2: Utskremt.
1: Utskremt agent, med handellister du da.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Så det er mye jeg finner.
1: Men har du kommet til bunns i handellister i dag, eller?
2: Nei,
1: skal du ut på nye tokt her?
2: Det er bare runde to nå.
1: Ja, det er runde to.
2: Ja, så ja, dagen er lang.
1: Ja, men veldig bra, Annelise Nordstrand.
2: Takk.
1: Tusen takk for kaffeprat her.
2: Ja.
1: Jeg tror jeg bare blir sittende her, for det var jo... Her ber Jan Ivar Stokset, nå er det... Jeg rigger det opp til fotball-VM her, du kommer med en stor skjerm her.
3: Ja, det er snart fotball-VM, vet
1: du. Skal det vise oss derfra, eller?
3: Ja, det blir direkte sending midt på natta.
1: Ja, det er alle ting, alles behov. Ja, det er bra. Ja, då Per Otto Hellevik, du har inte kastat fina dressjackor ändå.
4: Inte ändå.
1: Men det börjar bli hejt nu. Ja. Men du, här må ju vara, alltså jag prövde att tälla, här må vara över 100 stycken här.
4: Det är
1: det. Ja, det är
4: det.
1: Och vafflen och kakorna går undan. Jag fann ju med en brukt sofa.
4: Ja.
1: Väldigt fint att sitta här. Men vad du syns, hva synes du om åpningsdagen? Det har gått en halvtime.
4: Jeg er helt målløse.
1: Du er målløse?
4: Rett og slett.
1: Da er du et dårlig intervjuobjekt, men ja. Vi prøver.
4: Nei, altså, jeg er helt imponert over hvor mye som kom.
1: Ja.
4: Men jeg hadde jo ventet litt da.
1: Ja.
4: For folk har gått her og sett og ventet på nye butikker, for nye butikker skulle komme. Men dette overgikk all forventning.
1: Ja.
4: Ja, rett og slett.
1: Det er stor glede.
4: Stor glede, kjempestor glede.
1: Ja.
4: Och så alltså, fått det här laget, det blev ju så fint. Om vi ska skryta själv, ja, det
1: är det. Här är verklig kvalitet. Jag må ta ett bilde så kanske vi får lagt ut. Ja. Men så är det med det så mycket bra folk.
4: Ja.
1: Men du upplever, alltså det är något fällskap med det med, känner du det?
4: Ja, det är mycket fällskap. Men alltså, oss må ha mer medarbetare. Ja. Ett yngre pensionister.
1: Ja.
4: Jag husker två var det från Kjell Fjornes i 1 januari 20. Och då sa jag, har små av mer folk. Mm. Nej, sa jag, oss vill ha flera vakter. Men jag vet inte, nog 6-7 år sedan.
1: Ja, sant. Och när du var, till och med råkar bli äldre.
4: Och till och med när du var några 70 år, då är du 2-3-80 nu.
1: Ja.
4: Så är det nog.
1: Ja, men det är bra alltså. För att då inte ser du väldigt käckt att vara med.
4: Det är fullt käckt att vara med. Men ja. Jag skulle gärna ha ett längre åpningstid.
1: Mm.
4: Nu har vi tre på vakt, nu förhållet bara två.
1: Mm.
4: Men, väl. Så är det.
1: Ja, men hur åpningstiden blir här nu då? Vi må ju upplysa lite om det.
4: Ja, jag spelar klockan 11.
1: Är det kvar dag?
4: Kvar dag, klockan 11, bortsett från måndagen. Då är det hämt och bringer.
1: Ja, för då är det uppring.
4: Då är det karorna som är här och kör.
1: Och så 11 till 3 då, tisdag till fredag.
4: Ja.
1: Och lördagen då?
4: Samma.
1: Samma, ja. 11 till 3, tisdag till lördag, ja. Enkelt och grann.
4: Men jag ska pröva få en lång dag, för det är många ja. Som kör mot sig.
1: Ja, sant.
4: Och så räcker det att se på arbete.
1: Ja, sant. Ja, det är det. Och, nej, men det där blir, du ser, och det är nog lite så populärt, så må du säkert dra till med en lång tår, långa uppe på torsdagen.
4: Det må jag sa, vänta vill jag inte.
1: Ja, men Per-Otto Hellevik, väldigt käckt att se, och jag ser du stråle från öre till öre, från bort till bort.
4: Ja, ja, men det var tyvärr.
1: Lycka till vidare.
4: Tack ska du ha.
1: Och tusen tack för insatsen. För det här genererar ju fantastiska midlar in mot viktiga ting. Ja, i barn- och ungdomsarbete.
4: Jo, så överfört till 600 000.
1: 600 000 bara i 2025.
4: Ja.
1: Fantastisk.
4: Ja, det var det. Jag tycker att klara det nog för att se lite högre husläge. Ja. Men det regnar med att det...
1: Men du vet, salg ökar väl också.
4: Salg ökar, ja. Var det så regnar
1: med. Det vill jag tro. Så, klar att pajsa på.
4: Det är inte länge för att passera miljon.
1: Det är bra.

Gåkanes i studio här och Frida Almgren sång i Guds hus. Du ska få med dig ord till eftertanke till kvart här, och du ska också få, som jag nämnde, om du hänger med oss i första timmen här, få med dig lite från, ja, bli lite bättre känt då med Christer Lotta Leif Bjerkeseth som är trosupplärare i Haram. Och ja, Sondre Bårnes, han är blivit ny ledare på Årenes missionscenter, så du ska också få ett litet intervju som vi gjorde med honom om den saken. Du får med det först här nu, just som jag är Mats Pedersen som ger oss den, och så är Karl-Arne Austnes klar då med en bibeluppmuntring till oss här.

1000 öppna dörrar fick du höra där i etikant av intervjuer vi då gjorde med Kristel Otterlei Bjerkeset, trusopplärare i Haram. Och ja, och nettopp den 1000 öppna dörrar, det är ju en konfirmant rapsång det är som Stine Karin Säle lagar. Och ja, en del brukt den då in mot konfirmanta, och i dina tider som det är, ja, det är kanske lite på hell nu då med konfirmationer nu ute i juni, men så vet vi det att det sker for så vidt konfirmasjoner hele året da, selv om kanskje vår og forsommer er vanligste tida der da. Om jeg lysner riktig nøga, skal Rebecca Ekerby få synge til oss nå, og ja, om du lytter litt etter det, så får du lytte til Sondre Bårnes, som altså er blitt ny leder på Årnes Misjonssenter.

sätter min lit till dig. Det var vi Pettersen som önskar välkommen till kaffepausa här på Radio Sundmøre idag, onsdag 10 juni. Ja, smått surt och småkallt idag tidlig, och det ser det bläser lite i träna här, och inte sån inte helt sommartemperatur får vi väl säga den här dagen här då. Vi får se om det kan rätta sig lite efter vädret borta. Det är ju trots allt juni så vi säger, men uansett, du är med oss här i kaffepausa här, och du ska få med dig lite genomgång av dagens dato, och du ska höra om att kommande söndag så är det den sista av disse gospel church arrangemangen som föregår i Borgundkirke, och jag tog en prate med Vidar Rosebø om hvordan våren och forsommeren har vært i forhold til gospel church arrangemangen, och också lite in mot det sista då på din sida av sommaren då. Det ska du få med det här, och lite god sång och musik, och till slut i timen så får du också god bibelundervisning med Jon Hardang i Vindu mot livet. Du ska få höra Mikael Jarlestrand nå, syndare frälst av nåd, och så ska du få lite dagens datouppdatering med Aril Ove Halås.

Union mellan Norge och Sverige blev ju upplöst den 7 juni i 1905 och i de påföljande dagarna så var det väldigt stor intresse för denna sak, inte bara i Norge och i Sverige men genom över hela Europa och de europeiska aviser som de skrev sige upp och sige ner om det. Och denna dagen så är det en som skrev ifrån London och kom in till Aftenposten då, men han advarar svenskarna mot att bruka militärmakt mot Norge. Det är nästan rart att sitta och tänka på att för en del år sedan, gått över 100 år sedan, vi har fått det om, så var det alltså reell fare för krig med Sverige. Portugal har nationaldag idag när vi kommer fram då till den 10 juni och det är för det att detta är sannsynligtvis dödsdagen till nationaldiktaren Camões som döde denna dagen i 1580. Och flagget deras det är från 1911 efter att det var infört republik i Portugal. 10 juni, ja. Ingolf och Ingun har navnedag. Ingolf som betyder norrön gud eller kan och Ing eller kan även betyda ulv och Ingun som betyder att vara älsket. Gratulerar till Ingolf och Ingun. I gamla dagar hade människorna pinebänken, nu har de avvisne, sa författaren Oscar Wilde. Och jag lovde igår att jag skulle finna ett bättre visdomsord idag, det vet jag inte om jag klarte. I gamla dagar hade människorna pinebänken, nu har de avvisne. Imorgon ska jag finna fram en bok som jag har liggande här i studion. Gamla ordtak ifrån Sunnmøre, så då tror jag ska kunna lova dere något som är lite mer vist. Ja, vi ska långt tillbaka i tid idag och då folkens, vi ska helt tillbaka till år 1155 denna dagen, den 10 juni denna sommardagen så kallade kung Sigurd Munn sammen bröderna sine Inge och Øystein och han fick dem dräpt, de blev dräpt alla tre tror jag så vitt jag vet, det var i alla fall en våldsam sak akkurat det. Det var mycket uro i Norge i gamla dagar. I 1929 så blev Nidaros nytt namn på byen Trondheim, men det var så upopulärt att efter 2 år så tog de tillbaka namnet Trondheim eller Trondheim så det väl formellt heter. I 1940 måtte de norske styrkene kapitulere denne dagen for den tyske invasjonsstyrke og felttoget som hadde gått nordover landet, det var over. Og general Otto Ruge som var blitt Norges øverstkommanderende, han gikk da i 5 års langt krigsfangenskap i Tyskland.

Ja, då kan du komma då, vet du, som barn i ditt hus som Oslo och spela korsång här. Det är möjligt att delta här alltså på söndagen i Borgund kyrka här, och det var Vidar Råsebø i Ålesund gospelkor som orienterat oss lite om Gospel Church som hever och som ska komma då kommande söndag. Jon Hardang, han är klar, han nog med lite god bibelundervisning till oss här i Vindu mot livet.

0: forrige samtale snakket vi om skapelsen, at Gud er skaperen og hvordan han skapte universet, jorda, dyra og mennesket fra ingenting. Menneske, i Bibelen står det at Gud skapte først Adam, deretter Eva. De ble plassert i en egen hage, Edens hage. I denne hagen vandret de rundt og fikk beskjed om at det var ett tre som var forbudt å ete av. Utover det var alt lov. I dag skal vi inn på det som kalles for syndefallet i Bibelen. Vi skal komme mer inn på hva syndefallet betyr og er, men det ligger i ordet at noen har gjort noe gale. Vi spør Arild Ove Halås om når Gud skapte et univers og et jord, dyr og menneske i sitt bilde. Hvorfor i alle dager skulle han allereie i skapinga gjøre rom for at noe var lov og noe var ikke lov?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål som det ikke er enkelt å svare lett på, men når mennesket var skapt der og gikk der sammen med Gud og alt var fullkomment godt, sånn som Bibelen sier, så levde de i en form for ufyllstilstand, altså de, livet var enkelt. Og så tror jeg, og det kan virke sånn, at Gud hadde behov for at de skulle komme i et djupere og høyere forhold til han ved å bli prøvd. Slik at de ikke bare gikk der som helt ufyldige mennesker, men steg opp inn i et nærmere forhold til Gud, og derfor så fikk de en mulighet til å velge å følge Guds bud og Guds vilje, eller å ikke gjøre det. Og dessverre så valgte de jo da det siste.
2: Det er jo noe spennende for tanken opp i dette. Det at i utgangspunktet så var mennesket Guds skapning, men som følge av muligheten for å velge og velge et fall, så blir en i etterkant av et fall faktisk løftet opp til å kunne bli et Guds barn. Så den nærmeste relasjon vi tenker i denne verden i mellom mennesker, det å være barn av noen i stedet for skapt av noen, spennende for tanken.
0: Slangen som vi leser om i Bibelen kommer inn i bildet og får Eva til å smake på denne forbudte frukten som hun gir videre til Adam. Hvorfor er det en slange som er ond i Edens hage, og så er det Gud da som har skapt slangen, han har skapt alle dyra, leser vi Johan Halsene.
2: Det med slangen er jo et spennende tema, og jeg må gjerne gå litt lenger tilbake for å vite hvor kommer han ifra, hva historie har han, og Bibelen drek nok teppet litt til sies for oss og fortell oss om et fall som skjedde før mennesket sitt fall, et fall som skjedde i engleverden, kan det virke som, både i Nye Testamentet spesielt, så Ezekiel blant annet, så blir det formidlet noe om i engleverden som skjedde, en som prøvde å opphøye seg til det å være Gud, og slik ble styrtet ned. Og det blir nok knyttet til denne slangeskikkelsen som kommer i hagen. Altså, jeg tenker at når han kom i hagen, så var han ikke en slange. Men han ble det som følge av det han der gjorde. For da står Gud sier til han, fra nå av, så skal du krype på buken. Og med min forstand så kan jeg ikke tenke at om mennesket var i den paradisiske hagen, og det kom en slange krypende i utgangspunktet, så kunne den påføre de og friste de i fall. Han må ha hatt en annen skikkelse når han kom der, men så følge av det han fikk påføre mennesket, lokket de i fall, så fikk han dommen ifra Gud, at på buken skal du krype.
0: Når vi leser skapelseshistoria, begynner å lese fra første Mosebok, det vi snakket om i forrige episode, at Gud skapte alt etter den og den rekkefølgen, og så blir da Adam og Eva plassert i Edens hage, og her skal de ha det godt, og så kommer denne slangen inn. Og nå snakker du om en engleverden. Du må forklare litt nærmere.
2: Ja, altså når vi kommer inn i Nye Testamentet også, så omtales jo ondskapens ånde her. Og i Kolosserbrevene også, om Jesu henger på korset, avvepner han makten og myndighetene. Altså som der er en guddommelighet og en treenighet og så videre, og engleverden av de gode, så tyder alt på i Bibelen at det likens finnes en vonde maktelite som inneholder en fall eller fallende engler, og så tilknytter seg i åndeherren det som er vondt og er Gud imot. Så utan att man kan uttömma det helt, så omtalas detta på det gamla testamentet och in I det nya testamentet. Och det är klart att när man läser Efeserbrevet så står det om att ta på sig Guds fulla rustning. Så man kan hålla stand emot den vonde och det vonde.
0: Men när kommer din ängelherren in I bilden då? När Gud skapade universet?
2: Utifrån det man kan se I Bibeln så skedde detta för skapelsen av denna världen. Och en kan ju ställa spörsmålet när man läser I första Mosebok 1 att jorden var öde och tom. Vekt upp emot vetenskapen så säger att de ser att både dyr- och plantevärlden så har det skett eller annat, ett eller annat miljarder eller miljoner av år tillbaka. Och hvis man knyter det upp emot det fallet man läser I Bibeln som en gång skedde I englevärlden, så kan man spöra oss, var det slik att det fick en konsekvens för det som Gud där en gång hade skapat, så då var så blev totalt ödelagt så följde av det fallet lika ens, så det blev en konsekvens I denna världen av att mer människa fallt.
1: En av de ting han skulle önska Bibeln sa mer om, det är ju det som fascinerande med Bibeln, en del tema är ju lagt ut väldigt klart och tydligt, och så är det enkelt att plassa på en måte Gud bara glötta lite på dörr och lär oss förstå att här är det massa ting så har fedd och som fer och som vi bara får ett bittelite glimt av, och detta med det ondes upphav och fall I den änglevärlden som Johan snackade om, det är något vi bara så vitt får ett lite glimt av, så att vi skönner att här har det fedd något länge före den skapelsen, så handlar om vår himmel och vår jord och vårt universum. Och att det då var ett fall, och att Satan har fått utgångspunkt I att han var en ängel hos Gud som då gjorde uppror mot Gud och som därmed fallt. Jesus säger och följer om detta att Jesus och Satan faller ner från himmelen som ett lyn. Och när vi läser syndefallsberättningen I första Mosebok 3 så är det ju, om du läser som det står, och det bör vi också, så är det ju ingenting koppling I den emellan slangen och djävulen. Men när vi läser Bibeln I sammanhang så är det ju inte minst I de sista kapitlen I Bibeln att vi möter I uppenbaringsboken hvor det står om djävulen, den gamla slangen, som på en måte knytter tråden helt tillbaka till begynnelsen I Bibeln och visar oss att detta var mer än ett dyr. Detta var djävulen eller Satan som, jag tänker ju att han brukte en slange, och att en slange för syndefallet var ett lite lika kosligt dyr som en hundekvart. Men att djävulen brukte den, och så fick det de konsekvenserna det fick.
2: När man läser I första Timoteus brev också står det om att han har utvalt oss I Kristus för världens grundval blev lagt. Där förnemmer man ju något av att det var något Gud visste och Gud förutsåg för han skapade människa. Så gjorde att han måtte välja sin egen son som är frivillig av till en speciell gärning I denna världen. Så var nödvändiga så följde av syndefallet.
0: Adam och Eva, de vart som vi läser placerat I Edens hage, och så sker det att slangen då kommer in och fristar. Och han fristar Eva först. Hon blir fristad. Och då kan vi på en måte läsa att hon har I sig det gale. Hon har I sig en fri vilja. Som vi också kan läsa att det sker att syndefallet att människan får den fri viljan. Men hon hade ju den egentligen då allerede. När hon kunde välja att äta av det trä eller inte.
1: Ja, det så är Eva sitt och Adam sitt och fall är ju först och främst det att de sätts spörsmålstegn I det Gud har sagt. Och djävulen sitt spörsmål är ju inte bara att säga gå och spisa trä, men det är ju detta lumska spörsmålet har Gud verkligen sagt, och så började hon tvivla på om det var riktigt det hon hade hört. Och det är ju det som egentligen är det är för befallet. Det att du spiste av trä är ju en konsekvens av att de tvilte på Guds ord. Och då är vi tillbaka till det vi nämnde lite I sted, alltså Gud hade gitt

Union mellan Norge och Sverige blev ju upplöst den 7 juni 1905 och i de påföljande dagarna så var det väldigt stor intresse för denna sak, inte bara i Norge och i Sverige men genom över hela Europa och en europeiska avis som de skrev sige upp och sige ner om det. Och denna dagen så är det en som skriver ifrån London och kom in till Aftenposten då, men han advara svenskarna mot att bruka militärmakt mot Norge. Det är nästan rart att sitta och tänka på att för en del år sedan, gått över 100 år sedan, vi har fått det om, så var det alltså reell fare för krig med Sverige. Portugal har nationaldag idag när vi kommer fram då till den 10 juni och det är för det att detta är sannsynligtvis dödsdagen till nationaldiktaren Camões som döde denna dagen i 1580. Och flagget deras det är från 1911 efter att det var infört republik i Portugal. 10 juni, ja. Ingolf och Ingun har navnedag. Ingolf som betyder norrön gud eller kan även betyda ulv och Ingun som betyder att vara älsket. Gratulerar till Ingolf och Ingun. I gamla dagar hade människorna pinebänken, nu har de avvisne, sa författaren Oscar Wilde. Och jag lovde igår jag skulle finna ett bättre visdomsord idag, det vet jag inte om jag klart det. I gamla dagar hade människorna pinebänken, nu har de avvisne. Imorgon ska jag finna fram en bok som jag har liggande här i studio. Gamla ordtak ifrån Sunnmøre, så då tror jag att jag ska kunna lova dere något som är lite mer vist. Ja, vi ska långt tillbaka i tid idag och då folkens, vi ska helt tillbaka till år 1155 denna dagen, den 10 juni denna sommardagen så kallade kong Sigurd Munn sammen bröderna sine Inge och Øystein och han fick dem dräpt, de blev dräpta alla tre tror jag så vitt jag vet, det var i alla fall en våldsam sak akkurat det. Det var mycket uro i Norge i gamla dagar. I 1929 så blev Nidaros nytt namn på byen Trondheim, men det var så upopulärt att efter 2 år så tog de tillbaka namnet Trondheim eller Trondheim så det väl formellt hette. I 1940 måtte de norske styrkene kapitulere denne dagen for den tyske invasjonsstyrke og felttoget som hadde gått nordover landet, det var over. Og general Otto Ruge som var blitt Norges øverstkommanderende, han gikk da i 5 års langt krigsfangenskap i Tyskland. I 1942 så skedde den forferdelige ting, det skedde jo masse forferdelige ting under krigen, men alle menn i landsbyen Lidice i Tjekkoslovakia, de ble skutt som hevn for drapet på en fremtredende nazist. Veldig mye stygt som skjedde. 50 millioner mennesker, folkens, 22 000 mennesker hver dag fra 1939 til 1945 mistet livet i 2. verdenskrig. I 1967 så slutta seksdagerskrigen i Israel denna dagen. Israel blev ju angrepet både av Jordan, Egypt och Syrien på en gång. Efter 6 dagar så var angreppet slått tillbaka och israeliska styrkor hade erobrat hela Sinai halvvägs och stod bara några kilometer från Kairo och hade erobrat Västbredden och Golanhögden och gav jo dette fra seg mye av dette landet, men noe er fremdeles Israel sitt land den dag i dag. I 1998 ble det skutt opp en satellitt, Thor den tredje, den første norske kringkastingssatelliten som ble skutt opp, og ja, er det så mye mer å si det da? Vi kan vel si det at Olof Palme-saken, den blev formellt avslutad och henlagt i 2020. I alla fall står det här och framdeles är det väl ingen som helt säkert vet vem som tog livet av den svenska statsministern i 1986, men denna dagen i 2020 så blev detta lagt bort för gott.

andakter och engagerande, inspirerande intervju och troshistoria. Aktuella och nära intervju, reportage och bibelundervisning. Kvar timme på Radio Sunnmøre kostar 300 kronor. Vill du vara med och stötta detta? Bli fastgiver till Radio Sunnmøre med 300 kronor eller mer kvar månad och bidra till god kristen lokalradio för hela Sunnmøre. Gå in på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag och bli fastgiver till Radio Sunnmøre. Stött din kristna lokalradio på Sunnmøre. Då är vi kommit till nyheterna, för det får vi Mercy Me med God With Us.

Det finns en väg, som Per och Katrine Tveten där i etterkant av. Vi fick lite undervisning då, vet du, från uppenbaringsboka med Svein Anton Hansen. Svein Anton Hansen är tillbaka också i morgon, han med en ny blick på uppenbaringsboka. Jesus är kungen min, Lars Bårdsen, ska få synge den, och efterpå det så ska du alltså få bli med mig ut på Valderøya en tur där. Det var alltså stor hände igår med ny öppning på din brukt och nyttig butiken som har flyttat sig till Øysenteret där.

0: Ja, om du fick med det i första del här så dumpar jag ner i en god sofa i där, vet du, med marsipankaka och kaffe här, och då kunde du i mellomtida få höra Valdre-kvartetten som ju är på sin plats, vet du, när vi var ute på öja där. De sång Vordan, si deg takk, og ja, nå skal vi få høre litt ja, fra andre som jeg traff der ute, og ja, så må vi også få tak i Per-Ove Hellevik igjen, da vet du, sjefen for hele Brukt og Nytt inn der, og høre hvordan han hadde det da i denne løpende første åpningstimen ut på Brukt og Nytt i Valdrøya.
1: Ja, da har jeg funnet meg sånn som, ja, det sånn som mannfolk gjør på sånne butikker, da finner seg en sofa. Och när det då är kake, marsipankake på jublande storåpning här på Brukt och Nyttig, så var det inte så tung att be med att finna med en god sofa som säkert heter Salks. Kaffe och marsipankake. Och så dumpar den ner och artig käcka folk här, vet du. Kan det ge med mig här?
2: Jag heter Annelise Nordstrand.
1: Ja.
2: Fött och uppvuxen på Giske, men bosatt i Cykelvön.
1: Ja.
2: Så har jeg da et fritidshus på Giske, og nå for tiden så jeg veldig mye.
1: Ja, du trekker hit ut i vår og sommer.
2: Ja,
1: eller hele året vinter kanskje.
2: Også.
1: Ja, ja, ja. Men du er, jeg tror han kan si, kanskje litt av snitt interessert i det her. For du kom her med noe, det ser ut som du samler på glassmugger. Fortell.
2: Ja da, jeg samler på glassmugger, og jeg samler på glas i det store og det hele. Jeg samler på alt, for sånne butikker er like her.
1: Ja.
2: Jeg var med i oppstarten på gjenbruk i Cykelvenn.
1: Ja.
2: Så der var jeg med i 22 år.
1: Så vi snakket med en profesjonell, eller?
2: Ja, må kalle meg det. Men så ga jeg da stafettpid videre til nye. Og der er en fin stab der inne også, så driver vi bedoskjelleren.
1: Ja.
2: På gjenbruk. Det liker
1: jeg. Ja, du, og det ser ut som du er ikke helt alene, for her må være over 100 stykker.
2: Herlighet, for en fantastisk butikk.
1: Ja, dette her.
2: Her aula med folk, og så mye flotte
1: varer. Ja, for du er til og med, altså jeg har ikke greie på hva som er flott, jeg. Jeg, i hvert fall ikke når det gjelder sånne ting, men du har litt greie på dette her. Du ser at dette er kvalitet.
2: Ja da, det er klart å lære seg det etter hvert.
1: Ja.
2: Så... Jeg veldig glad i sånne gamle ting, da, vet
1: du. Ja, du samler jo på spesielle ting, reservis
2: og styr. Og datteren min samler.
1: Ja, men da...
2: Så, ja da.
1: Det kan nesten se ut som en brukt butikk, da hjemme også, eller?
2: Oh, ja. Bare vent til det, jeg skal ha for oss en mitt, og det sakta ferdig moro.
1: Det blir utsalg.
2: Det blir utsalg.
1: Ja, men så bra. Nei, men du har jo funnet tak i litt forskjellig her, og skal du jakte noe mer her?
2: Det er bare første runde dette her.
1: For disse muggene var egentlig ikke til det selv, var ikke det til et spesielt opplegg?
2: Neida, ja da. Jeg har venninne som driver gravferdsbyrå i Cykelvenn, og så hjelper jeg jo litt. Og så er det noe sånn at ting forsvinner og blir knust og sånn.
1: Ja.
2: Så fann oss ut det at i kirka der, det var litt lite glassmugger.
1: Ja.
2: Så nå kjøper jeg inn til kirka for at jeg skal ha rikelig med glassmugger.
1: Sant.
2: Så, ja da, og ellers så er det mange som sa til meg, du må se etter det, og du må se.
1: Ja, du er litt sånn agent.
2: Ja,
1: ja.
2: Utskremt.
1: Utskremt agent, med handellista du da?
2: Ja.
1: Så
2: det er mye jeg finner.
1: Men har du kommet til bunns i handellista i dag, eller?
2: Nei,
1: skal du ut på nye tokt her?
2: Det er bare runde to nå.
1: Ja, det er runde to.
2: Ja, så ja, dagen er lang.
1: Ja, men veldig bra, Annelise Nordstrand.
2: Takk.
1: Tusen takk for kaffeprat her.
2: Ja.
1: Jeg tror jeg bare blir sittende her, for det var jo... Her ber Jan Ivar Stokset, nå er det... Jeg rigger det opp til fotball-VM her, du kommer med en stor skjerm her.
3: Ja, det er snart fotball-VM, vet du.
1: Skal det vise oss derfra, eller?
3: Ja, det blir direkte sending midt på natten.
1: Ja, det er alle ting, alles behov. Ja, det er bra. Ja, då Per Otto Hellevik, du har inte kastat fina dressjackor ändå.
4: Inte ändå.
1: Men det börjar bli hejt nu. Men du, här må ju vara, alltså jag prövst att tälla, här må vara över 100 stycken här.
4: Det är
1: det. Ja, det är det. Och vafflen och kakan går undan, vad är fan ju med en brukt sofa?
4: Ja.
1: Väldigt fint att sitta här. Men vad du syns, om öppningsdagen? Det har gått en halvtimme.
4: Jag är helt mållös.
1: Du är mållös?
4: Rätt och sätt.
1: Då är du ett dåligt intervjuobjekt, men ja. Vi prövar.
4: Nej, alltså jag är helt imponerad över hur mycket som kom.
1: Ja.
4: Men har du väntat lite då?
1: Ja.
4: För folk har gått här och sett och väntat på nya butiker, för nya butiker skulle komma. Men detta övergick all förväntning.
1: Ja.
4: Ja, rätt och sätt.
1: En stor glädje.
4: Stor glädje, kämpestor glädje. Och så alltså, fått det här laget, det blev ju så fint om vi ska skryta sig över det.
1: Här är verklig kvalitet. Jag må ta ett bilde så kanske vi får lagt ut. Ja. Men så är det med det så mycket bra folk.
4: Ja.
1: Men du upplever, alltså det är något fällskap med det med, inte det?
4: Ja, det är mycket fällskap. Men alltså, oss må ha mer medarbetare. Ja. Lite yngre pensionister.
1: Ja.
4: Jag husker att hon var från Kjell Fjornes i 1 januari 20. Och då sa jag, oss må ha mer folk. Mm. Nej, sa jag, oss vill ha flera vakter. Men jag vet nog, 6-7 år sedan.
1: Ja, sant. Och när du var, till och med råkar bli äldre.
4: Och till och med när du var några 70 år, då är du 2-3-80 nu.
1: Ja.
4: Så är det nog.
1: Ja, men det är bra alltså. För att då lite ser du väldigt käckt att vara med.
4: Det är fullt käckt att vara med. Men ja. Jag skulle gärna ha ett längre åpningstid. Mm. Nu har vi tre på vakt. Nu förhållet bara två. Mm. Men väl. Så är det.
1: Ja, men hur åpningstiden blir här nu då? Vi måste ju upplysa lite om det.
4: Ja, jag stundar klockan 11.
1: Är det kvar dag?
4: Kvar dag klockan 11, bortsett från måndagen. Då är det hämt och bringa.
1: Ja, för då är det uppring.
4: Då är det karorna som är här och kör.
1: Och så 11 till 3 då, tisdag till fredag.
4: Ja.
1: Och lördagen då?
4: Det är samma.
1: Samma, ja. 11 till 3, tisdag till lördag, ja. Enkelt och gratt.
4: Men jag ska pröva få en lång dag, för det är många ja. Som kör mot sig.
1: Ja, sant.
4: Och så räcker det att se på arbetet.
1: Ja, sant. Ja, det är det. Och, nej, men det där blir, du ser, och det är nog lite så populärt, så må du säkert dra till med en lång tår, långa uppe på torsdagen.
4: Det må jag säga, vänta vill han inte.
1: Ja, men Per-Otto Hellevik, väldigt käckt att se, och jag ser du stråle från öre till öre, från bort till bort. Alltså.
4: ja, men det var tyvärr.
1: Lycka till vidare.
4: Tack ska du ha.
1: Och tusen tack för insatsen. För att det här genererar ju fantastiska midlar in mot viktiga ting. Barn- och ungdomsarbete.
4: Jo, så överfört till 600 000.
1: 600 000 bara i 2025.
4: Ja. Ja.
1: Fantastisk.
4: Ja, det var det. Jag tycker att jag klarar det nog för att se lite högre husläge. Ja. Men det regnar med att det...
1: Men du vet, salg ökar väl också.
4: Salg ökar, ja. Var det så regnar med.
1: Det vill jag tro. Klar att pajsa på.
4: Det är inte länge för att passera miljon.
1: Det är bra.

0: Idag så har jag fått spännande besök i studio av Kristel Ottalai Bjerkeseth. Du är trusopplärare i Haram. Och vad gör en trusopplärare?
1: En trusopplärare gör väldigt mycket varierat. Vi har olika tiltag som går relativt fast genom ett årshjul. Och då är det ju allt från babysang som vi har en del av och karnevalsgudstjeneste. Vi har något som heter tårnagent och lysvåken. Och så ska vi ha förhoppningsvis från hösten av något som ska samla alla generationer till middag på tvärs. Så han kan forma det lite efter eget önske och lite vad han bränner för. Och det är det som är lite fint med sån typ av stilling. Att han kan få lägga lite och hålla på sig egen intresse in i det arbetet. Mm. Och det viktigaste är ju att hålla på sig, vi driver ju med aktivitet för aktivitetens skyld i och för sig. Vi önskar ju att de ska få bli känt med Jesus, att vi ska få förmedla till dem att Jesus fortsatt kan vara relevant idag. Och då är det ju olika måter att göra det på.
0: Mm. Så trusopplärare, alltså från det är baby och så upp in mot familj också då?
1: Ja, det är trusopplärningsarbete. Då har jag ansvar från 0 till 18-åringarna. Och då är det ju att finna egna aktiviteter och tiltak så passar det olika årskullar och målgrupperna. Och så har vi ju också konfirmantarbete. Och gärna alltså de som är konfirmanta och håller på att säga plus minus den åldersgruppen är ett satsningsprojekt nu för oss i Haram och pröva att få favna dig på en god måte. För nu har vi det så att vi har dig gärna i konfirmanttida och undervisningar och det året där är konfirmanta. Och så har vi per nu nog vidare arbete för dig. Så då ser inte vi det igen då kanske för jag ska hålla på sig ja
0: gifte sig.
1: Ja, gifte sig eller där kanske ska döpa ungarna sina. Ja. Så vi har lust att så och få dem med vidare och det är ju ett satsningsprojekt för oss nu framöver från hösten och utöver.
0: Mm. Hur länge du har haft stillingen?
1: Du, jag startade i den stillingen i augusti fjol. Så det är ju nästan inte ett år nu, men det börjar närma sig ett år.
0: Mm. Vad intryck har du av vad plats kyrka är i Haram? Bedehuset är ju tätt i tätt här på Sunnmøre, men kyrkan är ju också av betydning för många.
1: Ja, jag upplever att kyrka har fortsatt en relevant plats. Och det är egentligen bara att utnyttja så gott det går. Kyrka är fortsatt en plats folk har följt tillhörighet. Det upplever jag när vi inviterar på olika tider.

sätter min lit till dig. Det var Arvid Pettersen som önskar oss välkommen till kaffepausa här på Radio Sundbury idag, onsdag 10 juni. Ja, smått surt och småkallt idag tidlig, och det ser det bläser lite i träna här, och inte sån inte helt sommartemperatur får vi väl säga den här dagen här då. Vi får se om det kan rätta sig lite till vär bort då. Det är ju trots allt juni som vi säger, men uansett, du är med oss här i kaffepausa här, och du ska få med dig lite genomgång av dagens dato, och du ska höra om att kommande söndag så är det den sista av disse gospel church arrangemangen som föregår i Borgundkirke, och jag tog en prate med Vidar Rosebø om hvordan våren och försommaren har varit i förhåll till gospel church arrangemangen, och också lite in mot det sista då på din sida av sommaren då. Det ska du få med det här, och lite god sång och musik, och till slut i timen så får du också god bibelundervisning med Jon Hardang i Vindu mot livet. Du ska få höra Mikael Jarlestrand nu, syndare frälst av nåd, och så ska du få lite dagens datouppdatering med Aril Ove Halås.

0: Union mellan Norge och Sverige blev ju upplöst den 7 juni 1905 och i de påföljande dagarna så var det väldigt stor intresse för denna sak, inte bara i Norge och i Sverige men genom över hela Europa och de europeiska aviser som de skrev sige upp och sige ner om det. Och denna dagen så är det en som skriver ifrån London och kom in till Aftenposten då, men han advara svenskarna mot att bruka militärmakt mot Norge. Det är nästan rart att sitta och tänka på att för en del år sedan, gått över 100 år sedan, vi har fått det om, så var det alltså reell fare för krig med Sverige. Portugal har nationaldag idag när vi kommer fram då till den 10 juni och det är för det att detta är sannsynligtvis dödsdagen till nationaldiktaren Camões som döde denna dagen i 1580. Och flagget deras det är från 1911 efter att det var infört republik i Portugal. 10 juni, ja. Ingolf och Ingun har navnedag. Ingolf som betyder norrön gud eller kan även betyda ulv och Ingun som betyder att vara älsket. Gratulerar till Ingolf och Ingun. I gamla dagar hade människorna pinebänken, nu har de avisene, sa författaren Oscar Wilde. Och jag lovde igår jag skulle finna ett bättre visdomsord idag, det vet jag inte om jag klarte. I gamla dagar hade människorna pinebänken, nu har de avisene. Imorgon ska jag finna fram en bok som jag har liggande här i studion. Gamla ordtak ifrån Sunnmøre, så då tror jag ska kunna lova dere något som är lite mer vist. Ja, vi ska långt tillbaka i tid idag och då folkens, vi ska helt tillbaka till år 1155 denna dagen, den 10 juni denna sommardagen så kallade kung Sigurd Munn sammen bröderna sina Inge och Øystein och han fick dem drept. De blev drept alla tre tror jag så vitt jag vet, det var i alla fall en våldsam sak akkurat det. Det var mycket uro i Norge i gamla dagar. I 1929 så blev Nidaros nytt namn på byen Trondheim, men det var så upopulärt att efter 2 år så tog de tillbaka namnet Trondheim eller Trondheim så det väl formellt heter. I 1940 måtte de norske styrkan kapitulere denne dagen for den tyske invasjonsstyrke og felttoget som hadde gått nordover landet, det var over. Og general Otto Ruge som var blitt Norges øverstkommanderende, han gikk da i 5 års langt krigsfangenskap i Tyskland. I 1942 så skedde den forferdelige ting, det skedde jo masse forferdelige ting under krigen, men alle menn i landsbyen Lidice i Tjekkoslovakia, de ble skutt som hevn for drapet på en fremtredende nazist. Veldig mye stygt som skjedde. 50 millioner mennesker folkens, 22 000 mennesker hver dag fra 1939 til 1945 mistet livet i 2. verdenskrig. I 1967 så slutta seksdagerskrigen i Israel denna dagen. Israel blev ju angrepet både av Jordan, Egypt och Syria på en gång. Efter 6 dagar så var angreppet slått tillbaka och israeliska styrkor hade erobrat hela Sinai halvvägs, stod bara några kilometer från Kairo och hade erobrat Västbredden och Golanhögden och ga jo da etterfra seg mye av dette landet, men noe er fremdeles Israel sitt land den dag i dag. I 1998 ble det skutt opp en satellitt, Thor den tredje, den første norske kringkastingssatelliten som ble skutt opp, og ja, er det så mye mer å si det da? Vi kan vel si det at Olof Palme-saken, den blev formellt avslutad och henlagt i 2020. I alla fall står det här och framdeles är det väl ingen som helt säkert vet kam som tog livet av den svenska statsministern i 1986, men denna dagen i 2020 så blev detta lagt bort för gott.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

Ja, då kan du komma då, vet du, som barn i ditt hus som Oslo och spela korsång här. Det är möjligt att delta här alltså på söndagen i Borgund kyrka här, och det var Vidar Åsebø i Ålesund gospelkor som orienterat oss lite om Gospel Church som hever och som ska komma då kommande söndag. Jon Hardang, han är klar, han med lite god bibelundervisning till oss här i Vindu mot livet.